ipochymbegue oñemongu'e ojetyvyrõ Leonguarami oñeñandukaymaiteguaréicha ta'ýra ruguyi oime oñemongu'e ha oñenrikeséva ñande rupaikuére ani ojejavy ha imbaretese taivalahetáke ojukapasérõ Paraguay yvy